na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Brka Brčko.

Pozdrav ide za društvenu vikendici u Čehajama od radne ekipe iz Šamca. Poseban pozdrav za Ilhana i Imrana. Sprečanski talas i djeco moja.

0: Jedna pauka.
1: Ide sada Baja. Pozdrav i kaže idu iz Garmisch Partenkirchena za ekipu na koti 2, 4, 6. Pozdrav idu za Elmu, Selmu i Neznanku. Veliki pozdrav idu i za Vještice od ministra dijaspore.